Vâng thưa các bạn, vị trí thứ tư của tuần này, hoan nghênh sự trở lại bảng xếp hạng của nam ca sĩ Jay Sean với ca khúc mang tên 平行宇宙 Multiverse.

Vị trí thứ 3 của tuần này đã thuộc về ca khúc Y Thiên Y Thiên Day by Day với giọng hát của nam ca sĩ Quế Lý An, Vi Lễ An. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Một nhạc phẩm vừa mới phát hành của nam ca sĩ Sao Biển Trị, Tiêu Bỉnh Trị. Ca khúc mang tên Thiện Lưu, Turn to You, đã giành được Á quân trong tuần này. Mời các bạn lắng nghe.

Vâng thưa các bạn, và ca khúc cuối cùng của bảng xếp hạng âm nhạc cũng là vị trí cao nhất quán quân trong tuần này đã thuộc về I Do, một nhạc phẩm trong album Thái Dạng Trí Tử, Children of the Sun của nam ca sĩ Châu Trẻ Lệnh Châu Kiệt Luân. Mời các bạn cùng thưởng thức, và ca khúc này cũng sẽ tạm khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Tường Vi. Hẹn gặp lại tuần sau nha. Bye bye.

0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh có biết từ sủy khu có nghĩa là gì không?
1: Kho nước.
2: Kho nước hả?
1: Thì sủy là nước, khu là kho, cho nên sủy khu là kho nước chứ còn gì nữa.
2: Là một cái kho để dự trữ nước hả?
1: Thì trong tiếng Việt mình gọi là hồ chứa nước hoặc là bể chứa nước tùy vào cái loại hình ha, hoặc là ngoại hình của cái kho nước đó.
2: Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, hồ chứa nước này vừa có thể tích trữ nước, vừa có thể phát điện. Và câu thứ hai, sau này sẽ không còn bị cúp điện nữa rồi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Câu này có nghĩa là 以后都不会停电了。

0: Và bây giờ thì xin giải thích hai câu mẫu của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là
1: 这个水库可以蓄水又可以发电。这个水库。
0: 这个 là cái này, 个 là lượng từ, 这个 cái này. 水库 thì hồi nãy có nói có nước, nhưng mà ở đây ý chỉ là hồ chứa nước đó.
1: 可以。
0: 可以 là có thể.
1: 蓄水。
0: 蓄水 蓄 là tích trữ, 水 là nước.蓄水 tức là tích trữ nước.
1: 又
0: 又 là lại, cũng có thể dịch là vừa.
1: 可以
0: 可以 có thể.
1: 发电
0: 发电 thì là phát điện.
1: 这个水库可以蓄水又可以发电。这个水库可以蓄水又可以发电。
0: 这个水库可以蓄水又可以发电。câu này có nghĩa là hồ chứa nước này vừa có thể tích trữ nước mà vừa có thể phát điện.
2: Rồi tiếp tục là câu thứ hai.
1: 以后都不会停电了。以后
2: 以后以后 tức là sau này, về sau.

0: 都不会，
1: 都不会，都 là điều, 不会 là không.
0: 停电，
1: 停电，停电 là cúp điện ha, 停 là dừng á, ở đây có nghĩa là cúp, còn điện là điện.
0: 以后都不会停电了，以后都不会停电了，
1: 以后都不会停电了。Sau này sẽ không còn bị cúp điện nữa rồi. Mỗi lần mà có bão hay là mưa lớn quá ha, cũng nhiều khi bị cúp điện á. Động đất cũng vậy nè.
2: Cái đó là do cục điện bị ảnh hưởng. Có nhiều nơi chẳng hạn như là đường dây điện hoặc là hệ thống điện bị bão hoặc là động đất gây sụp đổ chẳng hạn thì sẽ gây cúp điện. Nhưng mà bão thì cũng sẽ mang lại một cái lượng mưa rất là lớn và giúp cho những cái hồ chứa nước này có thể tích trữ đầy nước. Thì những cái hồ này nếu như nó là hồ thủy điện thì còn có thể giúp phát điện. Thì coi như là cũng dự trữ một cái lượng điện để cung ứng điện cho người dân.
1: Tức là trong cái rủi nó cũng sẽ tạo nên cái may. Không biết có phải nói vậy được, không?
2: Được này mất kia hả? Mất này thì được cái kia.
1: Rồi và bây giờ mình sẽ làm quen với các từ vựng mở rộng ha.
2: Từ đầu tiên đó là từ
0: Chang khu. Chang khu.
2: Chang khu. Chang khu. Thì có nghĩa là nhà kho. Bản thân hai cái chữ chang và cái chữ khu là đều là chỉ cái kho ha. Chang khu đi chung với nhau, mình dịch là nhà kho.
1: Tiếp tục là từ
0: Chơ khu. Chơ khu.
1: Chơ khu. Chơ khu. Tức là cái gara, nhà để xe. Chơ là xe. Khu là cái kho, chơ khu, gara, nhà để xe.
2: Cái tiếp là cái mà mọi người đều hy vọng là mình có. Đó là
0: chín khu, chín khu.
2: Chín khu, chín khu, có nghĩa là kho vàng. Chín là vàng, ha. Khu thì là cái kho. Chín khu là kho vàng. Nhà bạn có kho vàng.
1: Cái kết sắt còn chưa có nữa, mới kho. Rồi bây giờ mình sẽ đặt câu cho các từ vựng này.
2: Trước tiên là đặt câu cho chang khu, có nghĩa là nhà kho. Chang khu chu chu giá cỡ zhe me xuan. Chang khu chu chu giá cỡ zhe me xuan. Câu này có nghĩa là tiền thuê nhà kho tính như thế nào? Chang khu thì là cái nhà kho ha. Chu chu có nghĩa là cho thuê. Chu là đưa ra, đi ra. Chu thì là thuê. Chu chu nó đi chung với nhau có nghĩa là cho thuê. Giá cỡ thì là giá cả, giá tiền. Zhe me như thế nào? Xuan là tính toán. Chang khu chu chu giá cỡ zhe me xuan. Tiền thuê nhà kho tính như thế nào? Giá cả thuê nhà kho tính như thế nào?
1: Tiếp tục đặt câu cho từ chơ khu gara. Ta mến bà chơ khu cải tạo thành là y cơ温馨的小房间. Ta mến bà chơ khu cải tạo thành là y cơ温馨的小房间. Câu này có nghĩa là họ sửa sang cái nhà, gara này thành một cái căn phòng nhỏ ấm cúng. Tha mận, nhân xưng ngôi thứ ba, số nhiều, có nghĩa là họ. Chơ khu là gara, nhà để xe. Cải tạo là sửa sang, cải tạo ha. Y cờ quân xin tự sào phán chiến, tức là một căn phòng nhỏ ấm cúng. Quân xin là ấm áp ha, ấm cúng. Sào phán chiến là phòng, xào là nhỏ. Ít cờ quân xin từ xào phán trên, tức là một căn phòng nhỏ âm cúng. Cái từ cờ ở đây là lượng từ chỉ căn phòng ha. Tha mình bà chơ khu cải tạo thành là ít cờ quân xin từ xào phán trên. Họ sửa sang cái gara thành một cái căn phòng nhỏ âm cúng.
2: Rồi kế tiếp là đặt câu cho chín khu, có nghĩa là kho vàng. Hoặc là đôi khi cũng có thể dịch là kho bạc ha. Tùy vào ngữ cảnh. 最近常常听到银行金库被盗窃的案件。最近常常听到银行金库被盗窃的案件。Câu này có nghĩa là dạo gần đây thường nghe về những cái vụ kho vàng của ngân hàng bị mất trộm. 最近 là gần đây ha, dạo gần đây nhất. 常常 là thường xuyên. 听到 听 là nghe, 听到 là nghe thấy. 银行金库 có nghĩa là kho vàng của ngân hàng.被盗窃, có nghĩa là bị trộm, bị mất trộm. 被 là bị, 盗

0: 借啦trộm cắp ha. Ăn chiên thì là vụ án. Sự kiện, trường hợp, tùy vào ngữ cảnh ở đây mình dịch là vụ án. 最近常常听到银行金库被盗窃的案件，有gần đây thường hay nghe về những vụ án kho vàng của ngân hàng bị trộm.
1: Rồi và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.

0: 这个水库可以蓄水，又可以发电。这个水库可以蓄水，又可以发电。
1: 这个水库可以蓄水，又可以发电。câu này có nghĩa là hồ chứa nước này vừa có thể tích trữ nước mà vừa có thể phát điện.
2: Rồi tiếp tục là câu thứ hai.
0: 以后都不会停电了。以后都不会停电了。
2: 以后都不会停电了。Sau này sẽ không còn bị cúp điện nữa rồi. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
1: Bye bye.

0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh hay gọi đồ ăn ở bên ngoài ha?
1: Ừ.
2: Có thường xuyên bị trễ không?
1: Cũng thường xuyên, thậm chí là có khi đồ ăn đã đặt được rồi và có shipper nhận rồi, nhưng mà do một cái lý do nào đó shipper bỏ giữa chừng và sau đó không có shipper nào nhận nữa, coi như là cái đồ ăn của mình không tới luôn.
2: Đói móc mèo.
1: Ừ. Nhiều khi là Thúy Anh đã từng ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ.
2: À.
1: Nhưng mà tới cuối cùng cái đơn đó bị hủy.
2: Tức ghê hả? Xui hình như Lệ Phương cũng có gặp qua. Nói chung là cái vụ gì cũng có gặp hết trơn á.
1: Ừ. Rất là nhiều khi là shipper mang đồ tới rồi lỡ đâu shipper lỡ làm đổ. Ừ. Hoặc là xảy ra chuyện gì ở giữa đường khiến cho cái đồ ăn của mình nó lung tung ở trong cái túi này kia.
2: Rồi đưa nhầm chỗ.
1: Ừ.
2: Rồi đưa nhầm đồ ăn.
1: Đúng rồi, đều gặp qua.
2: Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, mình có đặt đồ ăn mà sao chưa thấy đem tới. Và câu thứ hai, giờ cơm thì phải đợi lâu một tí. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: 我叫的外送怎么还没到？吃饭时间要等比较久一点。
1: Và bây giờ thì xin giải thích hai câu mẫu của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là
3: 我叫的外送怎么还没到? 我
1: 我 là mình, tôi.
3: 叫的外送
1: có nghĩa là đặt đồ ăn hoặc là gọi đồ ăn mang đến. 我叫的外送 tức là cái món mà mình đã đặt để mang tới.
3: 怎么
1: sao lại?
3: 还没到
1: còn mấy là chưa, 到 là đến, 怎么还没到 là sao còn chưa đến.
3: 我叫的外送怎么还没到?
1: Mình có đặt đồ ăn mà sao chưa thấy đem tới?
2: Rồi tiếp tục là câu thứ hai.
3: 吃饭时间要等比较久一点。吃饭
2: là ăn cơm. 吃 là ăn, 饭 là cơm.
3: 时间
2: là thời gian. 吃饭时间 là cái thời gian ăn cơm, giờ cơm.
3: 要
2: có nghĩa là phải.
3: 等

0: 等了的
1: 比较久一点，
0: 比较久一点，比较了很说三久久了老等比较久一点，得了得老很木足哈。
1: 吃饭时间要等比较久一点，吃饭时间要等久一点，
0: 吃饭时间要等比较久一点，得了要跟提要非得老木的。
2: 嗯，cho nên có nhiều bạn á cũng có mẹo ha, hoặc là gọi trước cái giờ cơm hoặc là gọi sau giờ cơm. Đa số các bạn mà ở văn phòng á là sẽ gọi trước. Chẳng hạn như là 12 giờ mình bắt đầu tới giờ cơm đi, thì có một số bạn tại vì đặt qua app mà, cho nên là 11:30 là mình thao tác trước, đặt trước trên app, thanh toán luôn. Xong rồi là 12 giờ là cơm tới. Còn mấy bạn nào mà đợi tới 12 giờ mới bắt đầu đi đặt thì chắc là phải 12 giờ hoặc là gần 1 giờ đồ ăn mới tới. Nếu như mà kẹt là coi như hết giờ cơm của mình, khỏi ăn.
0: Nó tới hết cái giờ nghỉ buổi trưa mà cơm chưa tới là chắc khỏi ăn luôn.
2: Nghỉ.
0: Rồi bây giờ mình bước sang phần từ vựng mở rộng ha.
2: Từ đầu tiên đó là từ
1: ngoại sông viên. Ngoại sông viên.
2: Ngoại sông viên. Ngoại sông viên. Đây là một cái từ mà bây giờ rất là quen thuộc với mọi người ha. Shipper hoặc là người giao hàng. Ngoại sông này cũng có giải thích rồi, đó là một cái món đồ gì đó được người ta sẽ mang đến tận nơi cho mình. Yuan thì là nhân viên, người. Cho nên ngoại sông yuan đó là người giao hàng mang đến tận nơi cho mình. Hoặc là mình thường hay gọi là shipper.
0: Tiếp theo là từ
1: chế tan. Chế tan.
0: Chế tan. Chế tan tức là những đơn hàng ha. Chế là chế sâu là tiếp nhận. Tan là tan dự là đơn, đơn hàng. Chế tan là những đơn hàng.
2: Từ kế tiếp.
1: Chui. Chui.
2: Chui. Chui có nghĩa là hối.
0: Rồi bây giờ mình sẽ đặt câu cho các từ vựng này.
2: Trước tiên là đặt câu cho ngoại sông viên có nghĩa là shipper. 全职外送员的月薪可能落在50,000-80,000新台币。全职外送员的月薪可能落在50,000-80,000新台币。câu này có nghĩa là tiền lương tháng của nhân viên shipper toàn thời gian có thể là sẽ rơi vào khoảng giữa từ 50,000-80,000 đại tệ. 全职 tức là toàn thời gian ha, ý là mình làm công việc full time đó. 全 là 全时间 tức là toàn thời gian.职thì là chức vụ, chức vụ, công việc, 全职, công việc toàn thời gian. 外送员 là shipper, 全职外送员 tức là những người chuyên làm shipper, shipper toàn thời gian. 月薪 thì là lương tháng, 月 là tháng, 薪 là 薪水, có nghĩa là lương, 月薪 lương tháng, 可能 là có thể, có khả năng, 落 là rơi, 落在 rơi vào, khoảng, ở đây là rơi vào khoảng ha.50,000 là 50,000, có nghĩa là 50,000. Rồi 80,000 thì là 80,000. Cho nên 落在 50,000-80,000, rơi vào khoảng từ 50,000-80,000. 新台币 thì là đồng đại tệ. Câu này ghép lại là 全职外送员的月薪可能落在 50,000-80,000 新台币. Tiền lương tháng của shipper toàn thời gian có thể là nằm trong khoảng từ 50,000-80,000 đại tệ.
0: Rồi tiếp theo đặt câu cho từ chế tan. Chế tan tức là những đơn hàng ha. Mấy họ tới y thiên chống chế tan khai sử. Mấy họ tới y thiên chống chế tan khai sử. Câu này có nghĩa là khởi đầu ngày mới tươi đẹp bằng việc nhận đơn hàng. Mấy họ tới y thiên. Mấy họ tức là tốt đẹp, tươi đẹp. Y thiên là một ngày. Mấy họ tới y thiên, một ngày tươi đẹp, một ngày tốt đẹp. Chống.Cái gì đó khai sự là từ cái gì đó bắt đầu ha. Chống chế tan khai sự. Chống chấm chấm chấm khai sự. Chấm chấm chấm là bắt đầu từ cái việc gì đó. Ở đây là chế tan là những đơn hàng. Mấy họ từ y thiên chống chế tan khai sự. Tức là khởi đầu một ngày mới tươi đẹp bằng việc nhận đơn hàng.
2: Ý là có mối làm ăn rồi đó. Tiền vô.
0: Mới mở mắt ra cái là thấy có đơn hàng gửi tới cho mình nữa. Là hôm đó một ngày rất là đẹp á.
2: Nhưng mà cũng phải coi kết quả như thế nào. Lỡ đâu mà bị mở hàng bằng những cái đơn rất là ý ẻ thì

0: cũng tội. Là nguyên một cái ngày đó mình sẽ rất là khó chịu luôn.
1: Một ngày ảm đạm.
0: Cái tâm trạng của mình sẽ rất là buồn. Rồi đặt câu cho từ cuối cùng đó là suy, có nghĩa là hối. Mama jing chang suy wo gai suy jiao le. Mama jing chang suy wo gai suy jiao le. Câu này có nghĩa là mẹ thường hay hối mình là phải đi ngủ. Mama là mẹ. Jing chang là thường xuyên. Suy là hối. Wo là mình, tôi. Gai là phải, nên. Suy jiao là đi ngủ. Cho nên mama jing chang suy wo gai suy jiao le. Mẹ thường hay hối mình là phải đi ngủ.
1: Không chỉ hối đi ngủ mà hối ăn cơm nè, hối về nhà nè, hối đi học bài nè. Nói chung cái gì cũng hối hết trơn. Rồi, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
2: 我叫的外送怎么还没到? 我叫的外送怎么还没到?
0: 我叫的外送怎么还没到? Mình có đặt đồ ăn mà sao chưa thấy đem tới?
2: 吃饭时间要等比较久一点。吃饭时间要等比较久一点。
1: Tức là giờ cơm thì phải đợi lâu một tí.

0: học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
2: Thư Hương
1: đến với chuyên mục
3: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.
1: Và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Xin chào mọi người, xin chào Thúy Anh.
1: Chào Thu Hương.
2: Thì ở bài học tuần trước chúng ta đã học về chủ đề thu gom quần áo cũ đúng không? Và xin nhắc nhẹ là nếu bạn nào chưa kịp nghe thì sau bài hôm nay các bạn có thể tìm lại trên website RTI Tiếng Việt nha. Và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ học một chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường. Đó là phân loại rác. Lờ sờ phân loại, đây cũng là một cái nét văn hóa tích cực và rất là văn minh của Đài Loan phải không Thúy Anh?
1: Và cũng là một cái gọi là cú sốc văn hóa khi mà Thúy Anh vừa mới tới Đài Loan ấy. Tại vì thực ra khi mà Thúy Anh còn ở Việt Nam mình cũng đã bắt đầu có những cái chương trình hoặc là những cái chính sách kêu gọi mọi người là hãy phân loại rác. Nhưng mà thực ra lúc đó lại chưa có thật sự gọi là thực thi triệt để.
2: Vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học hôm nay nhé.
1: Và trước tiên là chúng ta sẽ bước vào phần từ mới, bao gồm từ đầu tiên đó là từ lờ sờ phân lây. Lờ sờ phân lây có nghĩa là phân loại rác. Lờ sờ là rác ha. Phân lây thì là phân loại, nên một từ Hán Việt. Lờ sờ phân lây là phân loại rác.
2: Từ tiếp theo, dạng trần xí quan. Dạng trần xí quan. Chúng ta có từ dạng trần là hình thành. Thì cái từ giảng này á, có thể là các bạn sẽ quen với cái nghĩa là nuôi. Ví dụ như nuôi con, nuôi động vật, nuôi chó, nuôi mèo hơn. Nhưng ở trong này thì nó là hình thành. Xí quan là thói quen. Giảng chấn xí quan, hình thành, thói quen.
1: Từ kế tiếp, tư yuán hồi sâu. Tư yuán hồi sâu có nghĩa là rác tái chế hoặc là tài nguyên tái chế. Ở đây, tư yuán có nghĩa là tài nguyên. Hủy sâu thì là thu hồi, nhưng mà ở đây mình cũng có thể hiểu theo nghĩa là tái chế, thu gom lại ha. Cho nên, tư yuán hủy sâu mình có thể hiểu theo cái nghĩa là rác tái chế hoặc là tài nguyên tái chế.
2: Rồi, ngoài cái rác tái chế và tài nguyên tái chế ra thì đa số sẽ là rác thông thường, tức là những cái mà mình không thể tái chế, không thể tái sử dụng được nữa và chỉ có thể đốt đi, hủy đi thôi. Thì cái này là từ mới tiếp theo. Y ban lơ sơ. Y ban lơ sơ là rác thông thường, ở trong đó y ban là bình thường hoặc là thông thường, lơ sơ là rác.
1: Từ kế tiếp, chú yu. Chú yu có nghĩa là đồ ăn thừa, hoặc mình cũng có thể hiểu là rác hữu cơ ha. Nó là một cái phân loại trong phân loại rác tại Đài Loan. Chú là trong chủ phận, có nghĩa là nhà bếp. Yu thì là dư ra. Chú yu tức là những cái đồ mà dư ra ở trong nhà bếp, thì mình cũng có thể hiểu là đồ ăn thừa, thức ăn thừa ha.
2: Từ vựng cuối cùng của bài hôm nay là một cặp quan hệ từ

0: 仅而且，不仅而且，có nghĩa là không chỉ hoặc không những mà còn. 不仅 là không chỉ hoặc không những, 而且 là mà còn. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với bài hội thoại của ngày hôm nay nhé.
1: 我刚来台湾的时候，觉得垃圾分类有点麻烦耶。
0: 我也是啊，但现在已经养成习惯了。
1: 也对，反而现在看到人家没有把资源回收分出来，会觉得不太环保。
0: 不仅资源回收要分开，而且厨余和一般垃圾也要分开处理呢。
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích mẫu đối thoại này. Câu đầu tiên đó là 我刚来台湾的时候觉得垃圾分类有点麻烦耶。Câu này có nghĩa là lúc mình mới tới Đài Loan thấy cái việc phân loại rác có hơi rắc rối nha. 我 là mình, tôi. Căng là vừa mới. Lại là đến, tới. Thái Wan là Đài Loan. 时候 là khi. 我刚来台湾的时候, khi mà tôi vừa mới tới Đài Loan. 觉得 là cảm thấy.垃圾分类 là từ vựng của chúng ta ha. Phân loại rác. 有点麻烦. 有 là có, 点 là một chút. Ở đây 有点麻烦 có nghĩa là hơi rắc rối, có một chút xíu rắc rối ở trong đó ha. Yeah, ở đây là một cái ngữ khí từ đã ở cuối câu. 觉得垃圾分类有点麻烦耶. Cảm thấy là việc phân loại rác có hơi rắc rối nha.
0: Và đây chính là cái...Thúy Anh và Thu Hương có nói đến đó là cú sốc văn hóa đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Khi mình mới đến thì mình thấy ôi trời ơi sao rắc rối thế. Và cái túi rác mà để mình vứt rác thông thường á, mình còn phải mua, còn phải mất tiền nữa cơ. Ok, và câu tiếp theo. 我也是啊, 但现在已经养成习惯了. Cả câu này có nghĩa là mình cũng vậy, nhưng bây giờ thì đã thành thói quen rồi. 我也是啊. 我là tôi hoặc là mình. 也是 là cũng vậy. A là một cái từ chỉ ngữ khí. 我也是啊. Mình cũng vậy á. Vế tiếp theo. 但 là nhưng. 现在 là bây giờ. 已经 là đã. 养成习惯 chính là từ mới của chúng ta. Hình thành thói quen. Lợ là rồi.但现在已经养成习惯了, nhưng bây giờ thì đã thành thói quen rồi.
1: Ừ, thật sự là thành một cái thói quen luôn á. Tại vì mỗi lần mà Thúy Anh về Việt Nam mà Thúy Anh nhìn thấy gia đình mình mà không phân loại rác khi mà xử lý rác thải á, cái cảm thấy khó chịu gì đâu.
0: Thật sự luôn. Những cái chai lọ rồi vứt đi mình cũng thấy ôi sao mà phí phạm quá. Những cái này có thể tái sử dụng á. Đúng là sống ở đâu thì quen ở đó đúng không?
1: Rồi câu kế tiếp thì là也对反而现在看到人家没有把资源回收分出来，会觉得不太环保。Câu này có nghĩa là cũng đúng. Ngược lại, bây giờ mà nhìn thấy người ta không có để riêng rác tái chế ra, sẽ cảm thấy là không thân thiện với môi trường cho lắm. 也对, 也 là cũng, 对 là đúng, 也对, cũng đúng ha. Mình đồng tình với câu nói vừa rồi ha. 反而 là ngược lại, 现在, bây giờ, 看到人家看到 là nhìn thấy, 人家 là người ta. 没有把资源回收分出来, 没有 là không có, 把 ở đây là đem ha. 资源回收 thì là rác tái chế hoặc là tài nguyên tái chế. 分 là phân类, có nghĩa là phân loại ra, chia riêng nó ra. 没有把资源回收分出来, không có để riêng rác tái chế ra. 会 là sẽ, 觉得, cảm thấy, 不太环保。Hoàn bảo thì có nghĩa là thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường ha. Bố thai hoàn bảo là không thân thiện với môi trường cho lắm.
0: Rồi và câu cuối cùng. 不仅资源回收要分开, 而且厨余和一般垃圾也要分开处理呢. Chúng ta có nghĩa của cả câu này là không chỉ để riêng rác tái chế đâu, mà đồ ăn thừa và rác thông thường cũng phải xử lý riêng đấy. Ở vế đầu tiên, 不仅资源回收要分开,chúng ta có 不仅, không chỉ, không những. 资源回收 là rác tái chế hoặc là tài nguyên có thể tái chế được. 要 là phải. 分开 tức là để riêng hoặc là tách riêng ra. Thì 不仅资源回收要分开, không chỉ là phải để riêng rác tái chế ra đâu. 而且厨余和一般垃圾也要分开处理

0: 理呢。chúng ta có ở chia mà hoặc là mà còn. Chú ý, ban nãy có giải thích rồi là đồ ăn thừa hoặc là rác hữu cơ. Hớ, ở đây là một cái liên từ là và. Y ban lơ sợ, rác thông thường. Dễ dạo, cũng phải. Phân khai, tách riêng. Chú lì, là xử lý. Thì phân khai chú lì là xử lý riêng. Cuối cùng, nợ là một cái từ chỉ ngữ khí. Cả vế này, ở chia chú ý hớ y ban lơ sợ, dễ dạo phân khai chú lì nợ. Mà đồ ăn thừa và rác thông thường cũng phải xử lý riêng.
1: Ừ. Ở Đài Loan nếu như mà không có tuân thủ cái quy định phân loại rác á, thật ra là nếu như bị phát hiện hoặc là tố giác là có khả năng sẽ bị xử phạt.
0: Ừ. Và thực ra nếu mà mình không phân loại á, thì mình cảm thấy những cái chai lọ mà nó vẫn dùng được mà mình vứt vào cái chỗ rác để người ta đốt đi thì rất là phí, đúng không? Và những cái chai lọ đấy khi mà nó đốt á, thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái khí độc hại, sẽ ô nhiễm, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của chúng ta ấy.
1: Là một cái vòng tuần hoàn.
0: Đúng rồi, một vòng tuần hoàn. Vậy nên mình hãy biến nó thành một vòng tuần hoàn tốt, chứ đừng biến nó thành một vòng tuần hoàn xấu nhé.
1: Ừ, hãy bảo vệ môi trường nha các bạn.
0: Và bài học của chúng ta hôm nay thì đến đây là đã tạm khép lại rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau nhé. Bye bye.
1: Bye bye.

0: học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
2: Thu Hương
1: đến với chuyên mục
3: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.
2: Mắc ở cái chuỗi này á, thì bây giờ bên ngoài nó sẽ có những cái cabin để mình mang các cái loại chai nhựa này, vỏ lon để thu gom và có thể tích điểm, sau đó mình có thể đổi thành tiền để mình mua sắm. Thì từ lúc đó này, Thu Hương cũng khuyến khích hai con trai của mình, tức là thu gom và mang đi tích điểm, cái điểm đấy để đổi thành tiền. Thì ví dụ một cái chai, một cái lon thì mình sẽ cho con trai của mình là 1 đồng. Nên là hai bạn rất là tích cực trong việc thu gom cái rác tái chế này.
1: Và cũng sẽ dần dần tạo thành một cái thói quen ha.
2: Và đây cũng sẽ là chủ đề trong bài học hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với các từ vựng.
1: Và từ đầu tiên đó là từ 措施. 措施 có nghĩa là biện pháp.
2: Từ thứ hai thì là một cụm 4 chữ. 深深有感. 深深 tức là rất là sâu sắc, rất là rõ rệt. 有感 ở đây tức là 有感觉, tức là có thể cảm nhận được. Thì sân sân dấu cạn, tức là cảm nhận một cách sâu sắc, rõ rệt.
1: Từ kế tiếp, phây tiền sử. Phây tiền sử có nghĩa là pin đã qua sử dụng, hoặc là pin đã hết rồi đó ha. Phây là phế, trong phế thải ha. Hoặc là đã không còn cái giá trị sử dụng nữa. Tiền sử thì là pin. Phây tiền sử, pin đã qua sử dụng, hoặc là pin đã hết rồi.
2: Từ tiếp theo, câu u chinh. Câu u chinh, trong đó chúng ta có câu u, tức là mua sắm. Chinh ở đây là chinh chiến, là tiền. Câu u chinh, tiền mua hàng hoặc là tiền mua sắm.
1: Từ kế tiếp, lấy chi tiền su. Lấy chi tiền su có nghĩa là tích điểm, hoặc là tùy vào cái cách gọi của những cái app khác nhau thì mình có những cái chẳng hạn là tích su, tích sèn vân vân ha. Lấy chi là tích lũy. Tiền số thì là điểm, điểm số. Lấy chi tiền số, tức điểm.
2: Và từ vựng cuối cùng, liên sủa tiện. Liên sủa tiện, tức là cửa hàng chuỗi hoặc là chuỗi cửa hàng. Liên sủa ở đây là một cái chuỗi. Tiện là cửa hàng. Thì liên sủa tiện, cửa hàng chuỗi hoặc chuỗi cửa hàng. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với hội thoại trong bài ngày hôm nay nhé.
4: 现在大家越来越重视环保，政府也推出很多有趣的措施。我也是深深有感，早期大家会随手把废电池丢垃圾桶，现在就不一样了。对呀，废电池可以收集起来带去便利商店回收换购物金啊。除了带去便利商店，其他一些连锁店也可以回收电池累积点数。
1: 那稍微写一下，也提某一个。

0: 买内搞到定的啦。现在大家越来越重视环保，政府也推出很多有趣的措施。讲来讲去啦，现在每个人更加更关注việc bảo vệ môi trường，政府cũng đưa ra rất là nhiều biện pháp thú vị。现在 là bây giờ， 大家 mọi người， 越来越 chấm chấm chấm có nghĩa là càng lúc càng， 重视 xem trọng trọng thị， 环保 là bảo vệ môi trường。现在大家越来越重视环保， bây giờ mọi người càng lúc càng xem trọng việc bảo vệ môi trường。政府 là chính phủ， 也 là cũng， 推出 là đưa ra， 很多 rất nhiều。有趣的措施，措施你们刚好了哈，刚给了名法，有趣啦，突围。政府也推出很多有趣的措施，政府cũng đưa ra rất là nhiều biện pháp thú vị。
1: Câu tiếp theo， 我也是深深有感。早期大家会随手把废电池丢垃圾桶，现在就不一样了。Cả câu này thì có nghĩa là mình cũng cảm nhận rất là rõ.Trước đây thì mọi người sẽ tiện tay vứt pin, dùng rồi vào thùng rác. Còn bây giờ thì đã khác rồi. Vế đầu tiên, 我也是深深有感. 我 là mình. 也是 thì là cũng. 深深有感, cảm nhận rất là sâu sắc hoặc là rõ rệt. Thì 我也是深深有感. Thì mình cũng cảm nhận rất là sâu sắc, rất là rõ rệt. Tiếp theo, 早期 là trước đây, ngày trước.大家 là mọi người, 会 là sẽ, 随手 là tiện tay, ở đây là 随 là cái chữ tùy, tùy tiện, 手 là tay, 随手 là tiện tay, 把 ở đây có thể dịch là đem, 废电池 thì là cái pin đã qua sử dụng, tiêu là vứt, 垃圾桶 là thùng rác, tiêu 垃圾桶là vứt vào thùng rác. 早期大家会随手把废电池丢垃圾桶. Ý là trước đây á, mọi người sẽ hay tiện tay vứt cái pin dùng rồi vào thùng rác. 现在就不一样了. 现在, bây giờ, 就, thì, 不一样, là khác. 现在就不一样了. Bây giờ thì đã khác rồi.
0: Rồi câu kế tiếp. 对呀。废电池可以收集起来，带去便利商店回收换购物金啊。Câu này có nghĩa là đúng rồi, pin đã qua sử dụng có thể thu gom lại mang đến cửa hàng tiện lợi để đổi lấy tiền mua hàng. 对呀，đúng vậy. 废电池 có nghĩa là pin đã qua sử dụng ha. 可以 có thể 收集起来，收集 là thu thập, gom lại ha. 收集起来 thu gom lại.带去便利商店，带去 có nghĩa là mang đi, 便利商店 là cửa hàng tiện lợi, 回收 là thu gom, tái chế, 换 là đổi, 购物金 thì là tiền mua hàng, ở đây ý chỉ là cái tiền mua hàng của cái cửa hàng tiện lợi này ha. 带去便利商店回收换购物金啊, mang đi cửa hàng tiện lợi để mà đổi lấy cái tiền mua hàng.
1: Rồi và câu cuối cùng.除了带去便利商店，其他一些连锁店也可以回收电池累积点数。Ngoài mang đến cửa hàng tiện lợi ra, thì một số cửa hàng chuỗi khác cũng có thể thu gom pin để tích điểm. Ở vế đầu tiên, 除了带去便利商店，除了 là ngoài, ngoài cái gì ra? 带去 mang đến hoặc là đem đi. 便利商店là cửa hàng tiện lợi. Chú là tai chi biên li sang tiện, ngoài mang đến các cái cửa hàng tiện lợi ra. Chí tha là khác. Y xie là một số, một vài. Liên sủa tiện, chuỗi cửa hàng hoặc là cửa hàng chuỗi. Chí tha y xie liên sủa tiện, một số cửa hàng chuỗi khác. Dễ khớ ỉ, dễ cũng. Khớ ỉ là có thể.回收 thu gom 电池 là pin 回收电池 là thu gom pin 累积点数 累积 là tích lũy 点数 là điểm 累积点数 tích điểm
0: Bây giờ có rất là nhiều những cửa hàng ở Đài Loan đều có những cái chính sách như vậy ha. những cái này thật ra là khi mình đi mua

0: mùa hè á, mình tích lũy từ từ á, mình cảm thấy ban đầu không có nhiều đâu, nhưng mà khúc sau khi mà mình nhiều rồi đó, mình sẽ thấy có thể mua được thêm một cái món đồ nhỏ nhỏ nào đó.
1: Tích tiểu thành đại ấy,
0: đúng
1: không?
0: Đúng rồi.
1: Thực ra là rất là ít thôi, nhưng mà nó vẫn là một cái biện pháp khuyến khích, động viên mọi người phân loại rác để bảo vệ môi trường. Bởi vì thực ra pin này, vì sao mình không thể vứt vào những cái thùng rác thông thường. Bởi vì trong cái cục pin này nó có rất nhiều những cái chất độc hại mà khi mà mình vứt ra ngoài môi trường thì hàng nghìn năm sau nó vẫn ở đấy, nó không có phân hủy đi, và nó còn phát thải ra rất là nhiều những cái độc tố cho đất đai này, nguồn nước này. Và bài học ngày hôm nay thì sẽ khép lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau nhé. Bye bye.
0: Bye bye.